0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل.
3: ریڈیو امن 88.4.
4: نو ٹینشن رائس کے سفارش کم چیز تاسو مختبر کے خلاق ہے ساو تاسو مخری نرم و ملائن حقا زمان کوین دی چی وائی چی دما پو مخمد دی دونا تیر سری دی یا دین الواسطر گلان دی توری توری حلکے جوڑی شوی دی آگی دی وجہ من گڑے ری زیادی پریشان ہو نو بلکل جی پو مارکیٹ کے اوس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس کے سفارش اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیس سما سرا چی ساسو مخ بشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکے پا مکمل تو گالا رکھوی جی بلکل دو انتظار دس خبریں ہم اس لارشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش، نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور اس سے مالک ہے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے اس سے مالک ہے میں نے چیز
1: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن

0: د مخ دانی داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: تاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي، ځکه چې ایزنا کاسمیټکس تاسو لپاره راوړلې دي د لس جوړو بوټو نه جوړ شوی ایزنا هربل شیمپو، ایزنا هربل هیر آئل. نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ. دې نه علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات اوزي او بې رونق دي، نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ایزنا شیمپو هم استعمالولی شئ او د بادامو د
3: نو وو ورځو کې دنه دنه ګارانټي تر ځویم چې تاسو تبا د دې پخ نشي، نو تاسو خپل پیمنٹ واپس اغستے شي. تیر سرین دا مخ نه لری کوي، چھایا نیم لری کوي، اور ځوانه کې چې کم د پیرلو جنکو راوتی وی اغم بالکل صفا کوي، او په وو ورځو کې دنه دنه دا تاسو رزق تختاره کوي.

يرلالا جیوری شوفا عمل تپی درتا ڈالے کبھی مسلمانی دران یوڑا داس کافر اس طرح کی خدائی در کڑی دینا آہا گل زمان خٹک سے بوائی چی علی خیل نیما اون حسام بردر دا نازی اقبال غزل دیرا مزوک للا دا سی گانی لگا وکنا ٹیک دا جی قربان والی نخا کال اوکی جی ابھی شو گئی مامو سم ٹائمز عطا اللہ خان عیسا خیل کی سانگز پلے کیا کرو اوکے جی ضرور انشاءاللہ سر ہی لمن دوانینا کال نو شی کال ولی نرازی خوب استا سو کال بنا ملاوی گی اسلام علیکم بہت ٹائم بعد ارمانی وزیرستان فرام ٹانگ بازار اسلام بھائی ہم ازنا کے ایک وفادار لسنر ہوں لیکن زندگی میں کبھی کبھی مصروفیات ہوتا ہے اس لیے ہم میسج اور کال کرنا کرنے کا موقع نہیں ہوتا جب ہماری ساتھ ٹیم ہوگا تو ضرور ٹائم ہوگا تو ضرور ہم میسج کریں گے کے لیے بہنوں اور بھائیوں کو ناراض نہ ہونا چاہیے سب نستر کو السلام علیکم السلام تھینک یو سو مچ جی ابیا نجیب ارمانی خام خواب لے کا اس مشکل ہے جی ٹائم راسر نشتہ غشانو

جی سامعین، یہ آواز ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک کی، اور اس وقت آپ اویئرنیس پروگرام سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

0: لیے آ سکتے ہیں. حکیم صاحب, بات ہو رہی تھی کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کی, تو یہ چیز بڑھتی کس چیز سے ہے؟ یہ کولیسٹرول ہو گیا, یورک ایسڈ ہو گیا.
1: عادل صاحب, ہماری خوراک متوازن نہیں ہے. اصول تو یہ ہے کہ 70% سبزیاں ہوں, 20% دالیں ہوں اور 10% گوشت ہو.
0: اچھا,
1: لیکن ہمارا فارمولا اس کے اپوزٹ ہے,
0: بالکل اپوزٹ ہے.
1: ہم 70% گوشت کھاتے ہیں,
0: بالکل
1: 20% دالیں ہوتی ہیں اور 10% جا کے وہ سبزی استعمال ہوتی ہے. گوشت کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اور خاص کر یہ بوائلر کو یا شیور مرغی کو, جو بیچارے خود اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اس پہ پانی ڈال کے اس کو اٹھاتے ہیں کہ یار تیری مہربانی ہے,
0: تھوڑی سی
1: تھوڑا کھڑے ہو جا تاکہ گاہک آیا وہ دیکھ تو لیتی. لیکن ہم لوگوں کو ایک
0: زندہ بھی ہے,
1: ہم لوگوں کو ایک کریز ہے کہ یار یہ جتنی مہنگی ہوتی ہے اتنا ہی لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کہ یار کھانا یہی ہے. اس کی بجائے اگر ہم بڑا گوشت لے لیں, گائے کا, بھینس کا, حالانکہ وہ دیر ہضم ہے. گائے کا دودھ بہترین دودھ ہے, ماں کے متبادل دودھوں میں آتا ہے,
0: بالکل
1: بکری کا اور گائے کا. لیکن چیز یہ ہے کہ ہم جہاں جو اس کا گوشت ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا اس کا دودھ پاورفل ہے. اب گائے کا اور بھینس کا جو گوشت ہے یہ دیر ہضم ہے, یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیسی مرغی ہے, گھریلو مرغیاں جو ہیں جس سے وہ لاکھ درجے بہتر ہیں, یا پھر کٹے کا گوشت.
0: اچھا,
1: وہ سب سے بہتر ہے بڑے گوشت میں,
0: جس سے ہم دور بھاگتے ہیں,
1: جس سے ہم دور بھاگتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ گائے بھینس کے گوشت سے بہت بہتر ہے, ہضم بھی ہو جاتا ہے, طاقت بھی دیتا ہے, میدے پہ بوجھ بھی نہیں بناتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس میں اگر 12 قسم کے مصالحے ڈال دیں گے
0: پھر
1: تو وہ اس نے بوجھ خامخواہ بنانا ہے, یا ہم آئل اتنا رکھیں گے کہ جس طرح پتہ نہیں ہم نے اس میں ڈبکیاں لگانی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب چیز یہ ہے کہ ہم آئل کو کم سے کم استعمال کریں, مصالحوں کو کم سے کم استعمال کریں, تو وہی چیز ہمیں فائدہ دے گی.
0: بالکل حکیم صاحب, آپ کی بات کو بھی کنٹینیو رکھیں گے. ایک کال لیتے ہیں, پھر ہمارے چاہنے والے کہتے ہیں کہ آپ ہماری کال نہیں لیتے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کوئی بھائی تھے ہمارے ساتھ لیکن نیٹورک کی مسئلہ سے جو ہے
1: کم دنوں سے نیٹورک جو ہے وہ تھوڑا تنگ کر رہا ہے.
0: چلو آپ پھر کوشش کریں گے. اگر آپ کے پاس پی ٹی سی ایل کی سہولت موجود ہے تو آپ 09635114588 پہ کال کر کے جو ہے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں,
1: میسج بھی کر سکتے ہیں
0: اور میسج بھی کر سکتے ہیں.
1: کال نہیں مل رہی تو آپ میسج کر دیں.
0: بالکل, ایک بار پھر کال آ رہی ہے, کال لینے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. حکیم صاحب, آپ کی والی بات ہے کہ سگنل جو ہیں وہ کمزور ہیں,
1: ہاں کمزور,
0: اس کی وجہ سے نیٹورک میں مسئلہ آ رہا ہے. حکیم صاحب, اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو جو ہے یہ جو اکثر کمزوری جو ہے ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے, چکر آتے ہیں. ابھی ہماری ایک بہن ہے جو کہ ٹانگ سٹی سے ہیں, تقریباً 2 مرتبہ انہوں نے میسج کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر تقریباً 15 سال ہے, لیکن ہر وقت وہ سوئی پڑی رہتی ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے اور ویکنس اس کو کافی محسوس ہوتی ہے, اور اس کی جو پاؤں کی یہ جو تلیاں ہیں, تلوے جو ہیں یہ رات کو کافی درد کرتے ہیں, اور وہ کہتی ہے کہ اس کو دباؤ. تو اس بارے میں حکیم صاحب ذرا رہنمائی فرمائیں.
1: دیکھیں, ہوتا ایسا ہے کہ بعض دفعہ میدے کی تیزابیت کی وجہ سے, جسم میں حدت کی وجہ سے, اب وہ خوراک ہماری ایسی ہے کہ وہ ہمارے وجود میں گرمائش کرتی ہے. دوسری بات ہے کہ لیٹ نائٹ سونا, یہاں دیر سے سونا. آج کل تو ویسے ہی موبائلز ہیں, کتابیں تو لوگ تقریباً ایک سائڈ پہ ہی رکھ بیٹھے ہیں,
0: بالکل
1: وہ موبائل چلتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے اعصاب جو ہیں وہ بعض اوقات شل ہو جاتے ہیں. تو دوسری وجوہات یہ ہوتی ہے کہ میدا آپ کا ٹھیک کام نہیں کر رہا, کھانے پینے میں آپ کو دقت ہے, تو وہ آپ کے لیے پھر تھوڑا سا مسائل بنا سکتی ہے. اب بیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, پہلے تو اس سے اس کا ایک हिस्ट्री उसकी पूरी जो है केस हिस्ट्री एक किस्म की सामने आई कि अदरवाइज क्या है, उसका मैदा ठीक है या नहीं है, या उसके असाब कमजोर पड़ रहे हैं।

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویښتانو ښکلا کړي یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارپائی نائلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
2: د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، ترهی کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانہ گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
4: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل.

0: اوکے جی بلکہ اگر تو ورسو سوک دے رہے سرا دکم سے ندی او سوائی. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل خیر. اتولا بھائی چرنگے شے زوڑی برباری
1: شکر دا الحمدللہ خپل حال وایا.
0: بالکل شے اسی لکل مسی در سرا دیا چکم دکن دا خبر بپری دیشا دین بزان واوڑوی سننگی رائسی نانا سننگی رائسی
1: خدا سے تا کر جگہ جو کنا بہ رہے تھے پکشے دا غیر پہ یاد کو سے دغا لگنا
0: کوشش کو چھ نشی رہا آشا او چھ رائی سی
1: اور یا کے دغا سے پشتو سے یا کے دا خبر نہ ہو کنا
0: ندا

0: شاعری دی لکه چې شاعر جوړ شو خان دینه خوشیری جوړ شو چې لکه زه کوشش کوم چې دا خبره نه وکه خو څه وکه واوازی دینه خوشیری جوړ شو نور المسول دی نو ٹینشن غوڑ کریم راوڑی دی او کنا سی
1: بیا
0: ڈیر
1: من نا خوشحال سے من سے تو خوشحال سے درمن سی ڈیر مینو من خوشحال سے درمن سے
0: مننا خیر
1: مننا خوشحال سے درمن سے عزت من سے

0: د خوشاله
1: نه خوشبای قسم چې نو ټینشن هر پروډکټ ډېر ډېر ښه رېزلټ نړک دی خوشبای ته سوچ کړې د چانک په خويند شي 100% خويند شي نروي نروي څه مطلب دی نروي فیصد خويندې تا ته میسج کوي دغه 10% خويندې نور اوکے سی خوش بھائی دا مطلب دادا چی نو پر نو ٹینشن پروڈکٹ شی ریزلٹ دے جی ڈاکٹر سارا میسو ڈیرا منا خاص خوشحال شی خوری عزت من شی قدر من شی اس ڈو مشی سٹار جی ہاؤ واز دی ڈے سلام ٹو آل آئی ایم فار اوکے سی چے نو نو ہس کے نہ ہم بلا سکے نہ درد دل اس کو سنا سکے بس خاموش بیٹی ہی اس کی بس خاموش بیٹی ہی اس کی ریجو میں اس کی ارادوں میں چلی گئی ارادوں میں نہ اس نے یاد کیا نہ ہم بلا سکے فرڈے نے بنا سی سلام علیکم.

اوکے سناب اور بل وای کنا دا شیر سپیشل فرا رمین رملا ریدہان زونیرا نیازبینا ہما کائنات شازیا ناسیا سدالے چی تم ناراض ناراضی لگتے ہو کیوں ترکیب بتاؤ مسکرانے کی ہم زندگی امانت رکھ دیں گے تم کیوں مت بتاؤ مسکرانے کی بہنو کے پی خور یہاں نو کسی گل گل مرے نا شی برکی سے راغلے دے برکی سے رنگ چل رہا شیزی خیر دا جون وقتوں نامی سے جن شدی سی

السلام علیکم وعلیکم السلام لالا جانا میشن سن رہی ہوں لالا جانا تو آپ کی طرح نئے سے مہین فام چاہتے ہو کہ مہین خور خوشحال سے قدر منشی عزت منشی خان اور بولو السلام علیکم بھائی شو نہیں سن سکتی ویری ویری بیسی ویچ ایس ایم ایس کیا ہے سیما بیر مننا خورے خوشحال سے السلام علیکم بھائی چپت اچھی غگ میں اور غگ رہو کا سمندر چپے میں پورتے اڑی نا ساکیب حمدد فرام چنکوٹ سے پٹنکوٹ کی زمین کو پروڈکٹس ملا ہوئے دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان غلامین سے نمل مات ہو گیا جی غلامین سے ملا ہوئے دن لواسی دونوں روڈ باندھے پھر گلاب سے ملا ہوئی بلال مارکیٹ کے ہاتھ سے

کل سینا شرط ہو سے خادو سے آبادو سے نازمان اور دن الوازی نوٹینشن کا سمیڈکس ورکسان دوارا پا دعا گانو کی آسط ہے چی دلو اللہ پامان بائی بائی چاچا اینڈ لیو یو آل تینکو خموش اسم دلو اللہ پامان و بکیٹ ٹائم پا خیر

0: خدا کا.
1: یہی وہ دور ہوتا ہے, یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ زندگی آپ کا امتحان لیتی ہے. کیا ہوتا ہے اس وقت کے بعد, کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ ہمت ہار دیتے ہیں, اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں, یا پھر اسی وقت کے اندر وہ خود کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھتا رہ جاتی ہے. جی جناب, اور اگر آپ بھی ایسے وقت سے گزر چکے ہیں تو بھائی آپ کو مبارک ہو, آپ لوگوں کی بھیڑ میں سے آگے نکل چکے ہیں. کیونکہ مشکل وقت میں سامعین کرام دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, دو ہی چیزیں ہیں. جب دوست احباب رشتہ دار اپنے آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں, دو ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں, یا تو آپ مر جاتے ہیں یا تو آپ جی جاتے ہیں. جینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ختم کر دیتے ہیں خود کو, یا پھر ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے, اور یہ کامیابی والی زندگی ہوتی ہے. یعنی کہ برے وقت کے بعد سامعین کرام ہمیشہ جو ہوتا ہے, برے وقت کے بعد یا تو انسان بالکل ہمت ہار کے موت کی طرف چلا جاتا ہے, یا پھر وہ ایک ایسی کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے جو اسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں یار اس بندے کو تو ہم نے تنہا چھوڑ دیا تھا, ہاں جی نا, اس بندے نے آخر کیا کر دیا ایسا, ہم تو اس کے ساتھ چھوڑ چکے تھے, اور یہ تو بس ہماری نظر میں تو زیرو ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, کیسے اس نے خود کو نئی زندگی ہے. تو بھائی ایسا ہی انسان بننا ہے آپ سب نے, کیونکہ یہ دور ہر کسی کی لائف میں آتا ہے, صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں. یہ وقت کہ جب ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا اس وقت کے بعد دو ہی کنڈیشن ہوتی ہیں, یا موت ہوتی ہے یا کامیابی ہوتی ہے. تو آپ نے ہمیشہ دوسرے راستے کو چننا ہے, ایسی کامیابی حاصل کرنی ہے اس مشکل کے وقت کے بعد کہ لوگ انگلیاں جو ہے وہ اپنے دانتوں میں لے کر آپ کو دیکھیں کہ آخر اس نے کر کیا دیا ہے. مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شاہوان جناب آپ لوگوں کے ساتھ پورا ایک گھنٹہ اب سے لے کر ٹھیک 4 بجے تک جناب کیسن کی ڈھیر ساری پروڈکٹ آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں جناب, اور انہی پروڈکٹس کے اندر آپ کو زندہ کرنے والی پروڈکٹ, آپ کی جان کے اندر جان ڈالنے والی پروڈکٹ, جی جناب طاقت سے بھرپور طاقت پلس جس کا ہے نام جناب, اور جو لوگوں کو زندگیاں دے رہی ہے. زندگی دینے کا مطلب ہے کہ جب آپ کی کمزوری ختم ہوتی ہے تو ایک نئی روح آ جاتی ہے آپ کی لائف کے اندر, آپ کی زندگی کے اندر. تو کیسن نیچرل پاکستان کا طاقت پلس جو فارمولا ہے, جو کہ طاقت سے بھرپور ایک نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے, جب آپ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, 2 چمچ دودھ کے اندر ڈال کر مکس کر کے جب پیتے ہیں تو ایک طاقت سی دوڑ جاتی ہے آپ کے جسم کے اندر, انرجی جوش ولولا یکدم سے جناب آپ کو ایک نئی زندگی کی راہ پہ ڈال دیتا ہے. کیونکہ کیسن نے یہ جو پروڈکٹ بنائی ہے انتہائی محبت سے بنائی ہے, اور طاقتور اجزاء سے مل کر بنائی ہے.

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔ 88.4 ٹاک۔

0: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈان کی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کنف یکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, عظیم ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مشکل کشا اور حاجت روا ہے, اور جس ذات کے سوا نہ کوئی مشکل کشا اور نہ کوئی حاجت روا ہے. جس سمعین یہ آواز ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ کی, جی ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عادل سیال, اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پسندیدہ پروگرام صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. امید کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہوگی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور صحت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے. جی سامعین, بے شک صحت اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر ان لوگوں کو ہے جو اس وقت بیمار ہیں, یا ہسپتالوں میں ہیں, یا گھروں میں ہیں, یا کہیں اور. تو ان سے جا کر پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. جی سامعین, ہمیشہ کی طرح میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ آپ کے جو ہے بیماریوں کے بارے میں آپ کو آگاہی بھی دیں گے, آپ کو مفید مشورے بھی دیں گے, اور آپ کا حال احوال بھی پوچھیں گے. لیکن یہاں پر میں آپ کو حکیم صاحب کی طرف جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے, رنگڑوا ہے, یا شوگر ہے, دمہ ہے, بڑی کھانسی ہے, یا ملیریا, ٹائیفائڈ, کوئی بھی اینی ون آپ کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ حکیم صاحب اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں, تو بالکل آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کا مسئلہ ضرور حکیم صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور حکیم صاحب اپنی نالج کے مطابق, اپنے علم کے مطابق آپ کو اس کے مسئلے کا حل ضرور بتائیں گے. جی سامعین, ہمارے نمبر نوٹ فرما لیں. اگر آپ فون استعمال کرتے ہیں, ہمارے پی ٹی سی ایل نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں, تو 09635114888. اور اگر آپ موبائل فون پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 03195523404. ان دونوں نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ بذریعہ ایس ایم ایس میسج کر کے پروگرام میں کوئی اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر 03195523404 پہ

0: Sí.
1: جی جی الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بہت بہت شکریہ بہت مہربانی
0: حکیم صاحب سارے نال ہی کی پوچھنا چاہ
1: بہت مہربانی یار اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ
0: جی جی حکیم صاحب کو کوئی مفید مشورہ یا کوئی گال پوچھنا چاہتے ہوئے بالکل پوچھ سکتے ویسے ہی تُسے ایک دفعہ وقت ٹرائی کرا گا کال کرن دی آواز تواری بالکل سیرو نہیں آندی پئی جی
1: کال ڈراپ ہو گئی
0: حکیم صاحب وہیں
1: سگنل بس یہ سگنلز کا مسئلہ ہے پتہ نہیں کیوں نیٹ پر
0: لوگ لوگ بیچارے کال کرتے ہیں کہ ہم اپنا مسئلہ ڈسکس کریں گے اور شاید ان کے دل میں یہ آتا ہو کہ ادھر عادل سیال جو ہے کال کو کاٹ کر رہے لیکن میں بالکل کال نہیں کاٹ رہا سگنل کی وجہ سے خود ہی کال جو ہے وہ کاٹ رہی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی ہیں سلام عرض کیا ہے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی پروگرام کی وجہ سے جو ہے ہمیں کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے حکیم صاحب بات کریں گے ذرا شوگر کے حوالے سے شوگر ایک عجیب قسم کا مرض ہے جو اب ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے ہر ایک سے چوتھا آدمی پانچواں آدمی تھرڈ پرسن جو ہے اس چیز کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ جو شوگر ہے یہ چینی کی وجہ سے ہو رہا ہے خوراکوں کی وجہ سے ڈپریشن اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم
1: شوگر ہمارا نہیں ہے جی پوری دنیا کا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے
0: بالکل
1: ٹھیک ہے اب پوری دنیا میں ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں اور اس پہ ریسرچ بھی جاری ہے
0: بالکل حکیم صاحب لے لیں جی السلام علیکم جی پروگرام صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی کون کہاں سے کال پھر ڈراپ ہو گیا حکیم صاحب تو شوگر کے حوالے سے
1: اس میں یہ ہے کہ ہماری وہی غیر متوازن خوراک ہے ہماری ایکسرسائز کوئی نہیں ہے ہم لوگ بس صبح بستر سے اٹھتے ہیں اور شام کو پھر بستر پہ لیٹ جاتے ہیں بس یہ ہمارا رہ گیا سلسلہ
0: حکیم صاحب کال لیتے ہیں کوئی چاہنے والے ہمیں بار بار کال کر رہے ہیں لیکن
1: ڈراپ ہو رہی ہے
0: کال بار بار ڈراپ ہو رہی ہے
1: کہ موبائل پہ ٹرائی کر لیں
0: اگر پیٹ سیل پہ آپ کا نمبر نہیں مل رہا تو آپ ہمارے فون نمبر پہ میسج بھی کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں نمبر نوٹ فرما لیں ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں 0319-55-23-404 0319-55-23-404 پہ آپ ایس ایم ایس کر کے بھی اپنا مسئلہ جو ہے حکیم صاحب کے سامنے رکھ سکتے ہیں یا پھر موبائل نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں جی

0: جی جناب، بات ہم کر رہے ہیں، پروگرام ہے صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ، حکیم سید مشکور احمد صاحب اسلام آباد والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو صبح کو الشفا دوا خانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کلینک پر موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں. السلام علیکم. جی جی، آواز آ رہی ہے. جی بھائی، کون کہاں سے؟
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام بھائی، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب کہاں سے ہیں؟
1: ڈبرہ سے. میرا نام ہے حکیم اللہ.
0: حکیم اللہ صاحب ڈبرہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. حکیم اللہ صاحب، حکیم صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟
1: حکیم صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ طبیعت ہے نا.
0: جی جی.
1: یہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب اس کے ساتھ خون نکلتی ہے. کیا ہو جائے؟
0: اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی. بڑے پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہے آپ کو؟
1: نہیں، چھوٹے پیشاب کے ساتھ.
0: چھوٹے پیشاب کے ساتھ آتا ہے. جب بھی آپ کرتے ہیں اسی وقت آتا ہے یا کبھی کبھی آتا ہے؟ کال
1: ہر روز آتی ہے، اس کا علاج تو بتاؤ.
0: اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی. آپ کا مسئلہ حکیم صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. جی اللہ حافظ. حکیم صاحب، ایک تو یہ بات ہو گئی، ایک اور کال بھی آ رہی ہے، دوسرا مسئلہ بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم. جی پروگرام صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی حکیم صاحب، بھائی تھے ڈبرہ سے حکیم اللہ صاحب، کہتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب میں جب کرتا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ خون آتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟
2: دیکھیں، اس کے میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ سے خون ایسے ہی نہیں آ رہا، کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے.
0: جی
2: اب ظاہر ہے آواز سے تو ان کی عمر ہے وہ 17-18 سال، یا اس کے لڑکے یانگی ہے.
0: جی
2: تو اب چیز یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کہ آپ اگر کوشش کریں کہ ایک مرتبہ ذرا دوا خانے پہ آ جائیں.
0: بالکل
2: ٹھیک ہے، تاکہ نبض بھی اور مسئلے کے اس سے ہی ڈسکس تو ہو سکے اس کی ہسٹری. پھر اس کا علاج بھی ہے، انشاءاللہ خون رک جائے گا، نہیں آئے گا پیشاب کے رستے، لیکن اصل ریزن کا پتہ چل جائے.
0: بالکل.
2: تو اس کے لیے ٹوٹکے یا نسخے اس طرح تو آپ بے شمار شربت بھی ہیں، شربت انجبار بھی آپ لے سکتے ہو، وہ آپ کے خون کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے پیشاب کے رستے یا کسی بھی طریقے سے خون ہے. لیکن اس بہتر یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ دوا خانے پہ آ جائیں،
0: ریزن پتہ چل جائے کہ وجہ کیا ہے. کال لیتے ہیں حکیم صاحب. السلام علیکم. جی جی، کون صاحب ہیں؟ جی جی جی، آواز آ رہی ہے. کون صاحب ہیں؟ جی
3: ہلو.
0: جی جی، آواز آ رہی ہے. اپنے ریڈیو کا آواز جو ہے وہ تھوڑی سی دھیمی کر رہی. جی جی، آواز آندھی پہ ہے صحیح. کون کتوں گال کرے؟ السلام علیکم.
3: ہلو.
0: جی جی، اپنی ریڈیو کی آواز کام کر لیں تو میری آواز کو آپ سمجھ سکیں گے. جی جی، اپنا مسئلہ بیان کرو. جی کون کتھو؟ اچھا تو سب مسئلہ بیان کرو. جی حکیم صاحب کو کیا پوچھنا چاہ سو؟ حکیم صاحب وہیں سگنل
2: انہیں مائک پہ کہہ رہے کہ اپنا مسئلہ آپ خود جان، آپ کی آواز آ رہی ہے.
0: جی جی، لائن پر جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ اپنا مسئلہ ضرور بیان کر دیا کریں، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اگر کسی وجہ سے ہماری آواز آپ تک نہیں آ رہی تو آپ اپنا مسئلہ بیان کر دیں، انشاءاللہ حکیم صاحب کے سامنے آپ کا مسئلہ رکھ دیا جائے گا. حکیم صاحب، بھائی نے کال کی کہ چھوٹے پیشاب کے ساتھ جو ہے خون آ رہا ہے، اس کی ویسے یعنی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے؟
2: دیکھیں، بعض وقت تیز مرچ مسالے، بعض دفعہ اور کئی ریزن ہے، کچھ بچے ہیں ظاہر ہے، کچھ نظرانیاں، کچھ غلطیاں بھی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ بازاری چیزیں اتنی مسالے دار کھا لیتے ہیں کہ وہ پھر اس چیز کو جا کے اپنا اثر تو اس نے دکھانا ہے
0: کہیں نہ کہیں،
2: تو پھر وہ بلڈ شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ.
0: ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی پروگرام صحت کی بات. جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی محمد آسم برا کی حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکر ہے جی الحمد للہ. حکیم صاحب سارے نال بیٹھے ہیں، کیا پوچھنا چاہو؟
1: میرا ایک پتر ہے تقریباً 13-14 سال عمر ہے اونگی.
0: جی جی
1: اونگی انگلیاں آ رہے دوڑ رہے ہیں.
0: جی
1: ہاں انہیں بچو آپ پر مطلب ہے جارہے ہیں خون آوان لگ بیندہ ہے
0: انگلیاں دے دوڑاں کل خون آوان لگ بیندہ ہے.
1: جی
0: ہاں. اچھا ایک کتنے ہونی میں آوان لگ گیا یا پہلے کلی میں آندھ آئی کچھ عرصہ تھی گیا؟
1: بس اگلے سیالے کونی میں تھے
0: جی حکیم صاحب محمد آسم بھائی تھے ہمارے ساتھ گرا بلوچ ٹانگ سے. کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 13-14 سال کا ہے اور اس کی جو انگلیوں کے یہ جو پورے ہوتے ہیں سردیوں میں اس سے اکثر خون آتا ہے.
2: صحیح.
0: تو کیا آپ ان کے لیے کہیں گے کہ یہ خشکی کی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی
2: کسی حد تک ہے خشکی بھی ہو سکتی ہے اندر

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Your station.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکنسا تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-553-404
3: 88.4 You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلا پٹھوں کا درد جھوڑوں کا درد بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331 66 32 231 شکریہ